0: Dar fiindcă ajungem cu sân muzicantul, tăi să duci și avii.
1: Mesom bașa de aribaru!
0: De adevăr, ta loca!
1: Da, te dă tot sot, tu lângă mantă! Dar neto, te-ți magdata tu-i mili, trin, star, fan, show, mili!
0: Show, milioane!
1: A mea de gira pate tu cu
0: tu! Butri, cacu, show, milioane! Butri, domnul, show, milioane!
2: Dai la ci, dai la ci!
1: Tic, bă! Ne-am bașa de aribaru, că ne-ai pe pu, bașa de aribaru, stau, memo!